0: 喂，哎，帮我接警察局16铺分局第4警察所。对。喂。
1: 老板，老李找你，说你再给他拿点。
2: ロミミンって、お前に殴られて怪我をしたあの老けだろ。
3: モンドーツの居場所を闇地打ったのはその女の兄貴だ。子供の行方はその女が知ってる。
2: お前の顔見てる。僕がローの家に行こう。

0: この後どこ行く？
1: 特に行くの
2: な。ねえ、一緒に帰ろうぜ。
0: この後の手があんだ。早く早く遅れるよ。そうだ
3: よ。おい、高木。
4: 今すぐ行くか。
3: おい。
4: あと一歩のところだって高見さんに言わなかったのか。本堂次場所、あの女から絶対に聞かせるんだぞ。
5: 目の意味してかい。
3: 今すぐ海軍陸戦隊の司令部に。おい高木、おい

0: さとみさん、今高木が出て行きました。あの府警を探すと言ってます。
1: あいつに止めさせよ、これやろ。警察も料理店を調べたからにはそれを沿って過去も調べる可能性もあり、全ての行動を停止させ、今すぐ陸戦で司令部に戻れ。
2: 是他吗？
3: 是。队长，我们要行动了。
2: 日小区，见不动手，跟着他。

おい、何をするつもりだ。君は一人で帰るといい。俺は残る。俺らはもう引き渡しを言い渡された。銀行の金を手に入れて隠れた子供たちを見つけるまでは僕は帰らないぞ。